0: bin lui bin na corruption be bin amiel kore ku yede ka jamu je na me di sui katiko ngu kore no eh choka jamu je me chukul katiko mistress amiel ateni jamu je na mo chargo katiko miin Jamu jamu ria yele meru katiko ma leader Chuga jamu moro me goch kum katiko ma an Fem yele kaya nero ko Uli oke binu gani ya ini maru wiru wiko wiyu wema Ako rafi ini Amani ini ngeo ni ngokeng Kuni pulu mau chwe chwe me kuj pigi na berenti atimi lokan ma Kuni pulu mau chwe chwe me chamu jo Ujoni unu chwe ataka urloki kudanuna chiungo Aurya kumdu nyugana kan lo upa kwele anti-corruption no kera kera pedanga jokuma Kini loli
1: Radio
0: party Kwa bedo keng Kwenu wongong Kuni pol ma uchwe chwe me kujle pigi na berenti atimilo ukan ma Kuni pol ma uchwe chwe me chamujo Ujoni unu he uchwe ataka uloki kudanuna chiungo Aori ya ukumdu yugana kanlo upa kwele anti corruption kera kera pedanga tuero ma Amane ginungo loko corruption kodoka ilu uluoni ngo Corruption kinu kwa ni kore terrapushon Chamu chana kinu kwa ni cham cheni Ateni do Amane nginu do inare wara winyo umajo na lar kubi kumpama Kwa kubu kwa keng
1: Radio Pat
2: FM
0: Ucharo pama takot pilinyo romu kila di bosko koba Oling teko bi pamunu mirko chadu Yifena ni yeluye ininge ni birere yelu yot
1: Eh
0: Nero junyo ale terigite bi chukala dwede dwede Ateni En pama ko umaye pur kare chele Ha Ateni do Ukumringo
1: Radio Pat
2: FM
0: Ucharo pama da opo yoni ura ukile di bosko koba Uling teko bi pama unu mirko chadu Ibi pinyani laluye yini nge yini bedari ya yele nu yot Nero juku nyo ale terigite bi chukola dwede dwede En chukola da bili chukola bere teni Da oku bengo chadu en gama mono Pichene me pama Kubelika chendo tumuru ate kaburo Adonko mingwe meata ete dugude buru vapo no chwere pimhe Ayiluya ini yoni bedari ya yelano yodbo Bijilana loku ya nina chelata tongi panga joto Liela tibo imu apol pekonya Petong dakoni Chende gire pojo ini ngeodang Nako belika chino tumuru ate kaburo Uko belinga Adonko mingwe merata ete dude buru bapu no chwere pimhe Yilu ya ana loku ya nina shirata tongi panga jopo koni liera tibo imu apol pekonya Petongba Korapcho na joku mnile ngatu chubi kome mako kilani Corruption and you're going to let it, it should be going my quick.

chuor mer piero par gariyo chieng ma de koni en obaye kome en ebi utiti meriemo chien ni komi so manja kwa ni Babylon na duong odoho kapona jogi kere mea chiena resho dushi ini nene nisho ni no kaya neno ni uberu business chawa ni ena medu kano uberu ni wana no kwanyo luidi wana mo kwanyo gage komjo wana mo ngiyo tunga jo wana mo uriemo chien ni komjo ini lega we en chien beru kunu Bible teko ni winyi duwana loa meteko ni ya unu kwa kunu do en kwena meko ni ya unu kwa Babylon kana mo uriemo chien ye no a chien beri ye no manu en Babylon en beru Babylon no ba antia kopo ni ya ako en kwena ni kanyini winyi te ya ako yine na meche beru ngata me luenye bini kome bien chatani ya wang pingi ya wehe chatani ya wang pia ododo yame mi ngomi ipe tikare shelkele yini ujoini lwen me armageddon hao te komini the religious element good and evil will awake from slumber

0: kedi Isaac celle ngwele kuli dier kanda beru jiru ngila me loho kwa dano duchu iredi ya patch fama keken.
1: Right, poi mateka wunj radio medu ucheni kwa na mwaka chiku chiku mechat wil poi rang medu ucheni kwa puba mwaberu kirikare mekaro ye kan.
0: Man, binu uji.
1: Dake hawado tie mono pa, odonke dake haparo ya reyote tuni ya gikimere mono pini na tini ni ya wunj radio. Ana kubuni ya mwote mateka tupinga pola papata meyini tijera. Ana bila isa kicheli ngwele chala wakakubi wanawona chawa paro ya chela. Abinundo ucheni dake hamepebo tutuala wenye radio medical wenye radio Patch FM all kiregoba.